Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухай.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». За цвіт відомих хітами «Небо» та «Касети» переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту «Тіни Кароль» «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження «За цвіт». У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвий півень».

0: Поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перші акції музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. Монатік. Тому що...
1: Чому?

щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела – українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клоц», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав в соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: кохав тобі.
1: Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ Тен» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ Тен».
2: Радіо «Сяйво».

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда.

0: Тренка може взагалі не потрапити до логопеда за тримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря, батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домоленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре, але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво, родина. 6 липня на календарі. У нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день. Розпочинаємо разом з радіо «Сяйво». 8 година ранку на студійному годиннику. Час для порції бадьорості. У нас шоу «Ранкова кава». Ми розпочинаємо. З вами я, Уляна Калин. І як завжди, новий день, а це у нас 1594-й день нашого шляху до перемоги. Як завжди, розпочинаємо з подяки нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім службам, які тримають наш тило. Адже саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні, власне, кажемо одне одному доброго ранку, тож прокидаємося разом. Налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде максимально продуктивний, спокійний і наповнений тільки позитивом. Щодо новин, то вони вже замить на нашій хвилі, тож обов'язково дочекайтеся.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 6 липня Росія атакувала Київ. Рятувальники ДСНС продовжують шукати містян під завалами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Подільському районі сталося часткове руйнування житлового будинку на рівні 7-9 поверхів, заблоковані люди. Йдеться у повідомленні. За інформацією міського голови, за іншою адресою, внаслідок влучання уламків у 21-поверховий будинок сталося часткове руйнування між 3-м та 4-ми поверхами. Уламки також впали на територію гаражного кооперативу. У Голосіївському районі виникли пожежі у п'ятиповерхівці на території нежитлової забудови у складському приміщенні та на відкритій території. У Подільському районі внаслідок російської атаки виникли пожежі в житлових будинках одразу на 4 локаціях. У Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки на 3 різних локаціях. Кличко повідомив, що в Дарницькому районі уламки влучили 25-поверховий будинок. Із будинку врятували 22 людей. Також виявили 2 загиблих.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наразі не погодився надати територію країни для можливих військових операцій Росії проти України, а гарантом його безпеки став Китай. Таку думку висловив політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко у проєкті «На еспресо». Вадим Денисенко вважає, що в історії з ультиматумом президента України щодо російських ретрансляторів у Білорусі перевага наразі на боці України, цитую, «На цьому етапі, безумовно, Україна перемогла, і питання, я так розумію, було не стільки і не тільки в ретрансляторах, скільки в тому, що Володимир Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для воєнних операцій, які Росія, я так розумію, могла планувати як проти України, так і проти Литви та Польщі. Тому в даному випадку Лукашенко ухвалив рішення, що він не надасть свою територію, як мінімум, на цьому етапі росіянам, вважає він. Політолог також зауважив, що, на думку, єдиним гарантом безпеки Лукашенка нині є Сі Цзіньпін та Китай. Саме цим він пояснив швидкий візит самопроголошеного лідера Білорусі до Пекіна та оперативну зустріч із китайським керівництвом. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс назвав помилкою рішення про контрнаступ ЗСУ та порадив Україні зосередитись на обороні, аби зміцнити переговорні позиції. Про це Венс сказав в інтерв'ю The Sunday Times. На думку віце-президента США, рішення про контрнаступ Сил оборони України влітку 2023 року було помилковим. Венс зазначив, що головним предметом дискусії тоді було питання, чи повинна Україна спробувати провести масштабний контрнаступ. Він стверджує, що весь західний світ, включаючи тодішнього президента США Джо Байдена, нібито тиснув на українців, щоб ті розпочали масштабний контрнаступ. На переконання Венса, він став стратегічною та тактичною катастрофою. Урсула фон дер Ляєн та Марк Рюте закликали об'єднати виробничі можливості Заходу, щоб протистояти Росії, Ірану та Китаю. Щоб бути готовими до війни, потрібно об'єднати виробничі та інноваційні можливості від Каліфорнії до Києва та від Осло до Анкари, закликав генсек НАТО та очільниця ЄС, цитую. Ми обидва виросли в тіні холодної війни у час, коли Європа була захищеною, пильною та відданою справі збереження миру. Для нашого покоління гаслом були слова «Ніколи знову». Після століть конфліктів Європа формувалася на переконання, що економічне співробітництво є необхідною умовою тривалого миру, починають фон дер Ляєн та Марк Рюте. Вони відзначають, що країни Європи звикли покладатися на США у питаннях безпеки, але констатують, що ця епоха, коли Європа передавала значну частину своєї оборони, іншим завершилася. Водночас Росія, Китай, Північна Корея та Іран продовжують зміцнювати співпрацю і нарощувати свої оборонно-промислові потенціали. Про це йдеться у статті «Економіка Росії фактично повністю зорієнтована на виведення війни, а це понад 40% бюджету на оборону, наголошують європейські топ-чиновники. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Анна Марія, бути щасливими на хвилях радіо Сяйво. Друзі, 8:17 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі, прокидаємося разом на нашій хвилі. І як завжди, новий день розпочинаємо з актуального прогнозу погоди на сьогодні. На календарі у нас 6 липня, понеділок, і синоптики сьогодні обіцяють нам температуру повітря протягом дня від плюс 14 до плюс 25 градусів тепла. Просто зараз на дворі вже плюс 18 градусів відчувається, а протягом усього дня у Коломиї буде мінлива хмарність і день без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 1988 році, плюс 34 градуси. Дуже-дуже спекотно було, а всього лише плюс 7, і це найхолодніше було у дуже-дуже

далекому 1951 році. Народний прогноз погоди каже, щоб дізнатися погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди. Я ще раз нагадую, у нас сьогодні мінлива хмарність, день без опадів і до плюс 25 градусів тепла. Бережіть себе, друзі, пийте обов'язково ранкову каву, не забувайте задонатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Ну і, звісно ж, налаштовуйте себе тільки на хороший, позитивний, плідний день. Що я вам і бажаю, нехай понеділок, незважаючи на те, що зазвичай прийнято вважати це днем важким, так, нехай він буде максимально приємний для кожного з вас. Ну а я вмикаю трішки музики на нашій хвилі для того, аби підняти вам настрій.

жив її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
1: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
0: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
1: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
0: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
1: Декор для вітальні.
0: Меблі для відпочинку.
1: Все, що робить дім справжнім домом.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Ви – майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
8: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: автостанції.
1: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
2: Експрес завжди по дорозі.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Джері Хейл, додай гучності на хвилях радіо Сяйва. Друзі, 8:35 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». І до вашої ранкової кави маю трішки інформаційного сніданку. Цікаві факти про сьогоднішній день, про 6 липня. Відзначають Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку, день народження американського долара. Якщо говорити про основні події, то колись у 1651 році полковник Мартин Небаба гине у битві під Рібками поблизу Лоєва. У 1958-му урочисто відкривається національний експоцентр України, відомий сьогодні як ВДНГ. А у 2005-му цього дня Верховна Рада України ухвалює Кодекс адміністративного судочинства, який систематизував правила розгляду адміністративних справ в Україні. Сьогоднішні іменинники – це Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна та Юліана. Тож не забудьте привітати своїх знайомих, близьких людей, іменинників. Так, ну і, власне, як я вже згадувала, 6 липня відбувається святкування Всесвітнього дня кардіолога. Це така неофіційна подія, що виникла нещодавно у 2021 році. Завдяки соціальним мережам набула популярності. Це свято працівників кардіологічних відділень, лікарів-кардіологів, що піклуються про здоров'я наших сердець. Так, сердево-судинні захворювання найпоширеніші у світі. Від них щорічно помирає близько 17 мільйонів людей. А кардіологія була відома вже у стародавньому Єгипті близько 17 століть до нашої ери. Вчені знайшли документи лікаря того часу, який лікував серце. Великий прогрес у розвитку кардіології відбувся в епоху відродження завдяки унікальним анатомічним дослідженням будови серця Леонардо да Вінчі, якими досі захоплюються лікарі. На початку 17 століття англійський лікар Вільям Гарвей довів існування кровообігу та розрахував швидкість кровотоку. І тільки з початку 19 століття кардіологія розвивається як самостійна практична дисципліна. Подію було започатковано з метою актуалізації проблеми серцевих захворювань, підвищення інтересу населення до системних обстежень для раннього виявлення хвороб. Тому, друзі, бережіть свої серденька, обов'язково відвідуйте кардіолога, перевіряйтеся. Ну, а всіх кардіологів вітаємо з професійним святом, так, вам вдячних клієнтів і натхнення від роботи. Ну, а я нагадую, у нас 6 липня, історія цього дня була в ефірі, ну, і, власне, нехай сьогоднішній день буде багатий на хороші події, щоб поповнити історію сьогоднішнього дня хорошими новинами та подіями. Ми рухаємося з вами далі, в нас трішки музики на хвилях радіо Сяйво, тож насолоджуйтесь.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовська, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
10: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: знайти якісні садові меблі.
1: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
0: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Як безпечно користуватися природним газом і газорозподільними мережами? Нам брифінгу в ОДА Прикарпаттям нагадали правила газової безпеки. Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині під час самовільного прокладання водопроводу було пошкоджено газопровід. Унаслідок аварії постраждала людина, а майже 290 споживачів тимчасово залишилися без газопостачання.
1: На жаль, почастішили випадки пошкодження газопроводів під час прокладання газових мереж проведення земляних робіт у Калузькій громаді. Чоловік без погодження з земельних робіт прокладав водопровід. Під час проведення даних несанкційних робіт було пошкоджено газопроводу, що призвело до витоку газу та загоряння спецтехніки. На жаль, екскаваторник, котрий проводив земляні роботи, отримав пошкодження. Без газопостачання залишилося 290 споживачів природного газу. Ще раз хочемо нагадати нашим споживачам, що потрібно перевіряти земельні ділянки, які знаходяться в охоронній зоні газових мереж, та експлуатувати їх згідно чинного законодавства та норм, які прописані в даних законах. Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому в охоронних зонах газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Проведення ремонтних та будівельних робіт в охоронних зонах газопроводу постійно потрібно проводити з погодженням відповідних структурних підрозділів Івано-Франківської філії газмережі України. Це прописано в кодексі ГРМ. Канікули – найкраща та активна пора відпочинку для дітей. Тому хочемо нагадати нашим дорослим, щоб не залишали дітей без нагляду, не повідомивши їм про безпеку використання природнього газу. А саме не залишати газові плити без нагляду, не сушити негорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню, покинути приміщення і викликати аварійну газову службу за номером телефону 104.
0: У Коломиї завершили капітальний ремонт дороги на одній з найпроблемніших вулиць Шухевича. Роботи тут тривали з червня. Розпочали капітальний ремонт відтинку дороги від вулиці Валової до бульвару Лесі Українки, бо ремонтувати окремі ями там не було сенсу. Щодо дерев, жодне дерево не зрізали, навпаки, восени плануємо висадити додаткові, зазначив міський голова Богдан Станіславський. За його словами, більшість вулиць у місті відремонтували методом дорожніх карт, серед них Мазепи, Грушевського, Кринична, частина Петлюри та інші. Далі візьмемося за ремонт вулиці Романа Іваничука. Там теж буде капітальний ремонт дороги, як і на Шухевича, додав Станіславський. На Прикарпатті презентували програму автошкіл для людей з інвалідністю. Ініціативу реалізовує Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу. Саме там створять безбар'єрну автошколу.
2: Отримати водійське посвідчення та комфортно керувати автомобілем навіть після важких травм абсолютно реально у Домі воїна, що на Прикарпатті презентували програму автошкіл для людей з інвалідністю.
3: Міністерством внутрішніх справ реалізується проект «Без бар'єрів». Він реалізується на базі університетів внутрішніх справ, де створені автошколи для осіб з інвалідністю, а також на базі сервісних центрів МВС. Наразі проект реалізується в 7 регіонах, зокрема, якщо ми говоримо про Західну Україну, на Львівщині, де є на базі Львівського державного університету внутрішніх справ безбар'єрна автошкола, а також сервісний центр, який має переобладнаний автомобіль і може приймати практичні іспити в осіб з інвалідністю.
2: Ініціативу реалізовує Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Саме там найближчим часом створять безбар'єрну автошколу.
3: Сервісні центри МВС для того, щоб в людей з інвалідністю були більше комфорту і більше можливостей, займаються тим, щоб зараз придбати переобладнаний автомобіль вже для сервісного центру міста Івано-Франківськ. І люди з інвалідністю зможуть в цьому місті як навчатися, так і складати іспити в сервісному центрі.
2: Попит на таке навчання зріс у рази, продовжує завідувач секторальних сервісних центрів МВС Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття.
3: Проект запустився в 2023 році. Перший рік ми переважно навчали і приймали іспити в людей, які мали інвалідність дитинства, але вже в 2024-му, в 2025-му році кількість ветеранів, які навчаються, отримують посвідчення водія в рамках проекту, зростає.
2: Якщо за увесь 2025 рік на Львівщині посвідчення отримали 60 ветеранів, то вже цього року навчання проходять близько 10 людей щомісяця. Нагадаємо, з 1 січня 2026 в Україні запрацювала програма з грошової компенсації для людей з інвалідністю, яка покриває витрати на технічне переобладнання автомобілів.
0: Наслідок російської атаки затримується низка поїздів, які курсують через Прикарпаття. 6 липня на деяких ділянках залізниці на Київщині у безпекових міркувань ДСНС обмежили рух поїздів. Як повідомили в Укрзалізниці, деякі поїзди курсуватимуть резервними маршрутами. Зокрема, це стосується поїздів номер 93 Харків-Холм, номер 134 Кам'янець-Подільський Київ, номер 94 Холм-Харків, 43 Дніпро-Івано-Франківськ, номер 104 Львів-Лозова. Всі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, втім очікуються затримки в русі. Окрім цього, із затримками курсує низка інших поїздів, зокрема Львів-Запоріжжя проведе в дорозі більше понад 8 годин. Також на майже 6 годин запізнюється поїзд з Запоріжжя-Івано-Франківськ. Наразі це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось. Always conflicting.

Молоді та монаки, танцювати поки живі на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 9.17 на студійному годиннику. Повертається до вашого ранкова кава триває. Наливайте улюблену каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Підкручуйте свої радіоприймачі гучніше, адже попереду багато класної музики та цікавої інформації. Ще знаєте, друзі, кажуть, гроші люблять рахунок, а сьогодні ще й мають привід для святкування. Саме сьогодні свій день народження відзначає американський долар, як я вже згадувала сьогодні в ефірі. До речі, знайомий всім знак долар з'явився ще у 18 столітті, а от звідки він взявся, досі сперечаються. Одні кажуть, що це спадок іспанських монет, інші, що переплетені літери U and C, як скорочення від United States.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
9: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
8: Коломия. Чорновула, 2.
9: Welcome to Техноцентр.

0: Марка Федик.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Джодан та собаки і Тіна Кароль з ліричним треком «Ніч» на хвилях Радіо Сяєво, 9:36 на студійному годиннику. Друзі, сьогодні ще Всесвітній день поцілунку, і це чудовий привід обійняти кохану людину, рідних, або хоча б надіслати комусь повітряний поцілунок. До речі, поцілунки не лише дарують гарний настрій, кажуть, вони допомагають боротися зі стресом, зміцнюють імунітет і навіть спалюють калорії. Тож сьогодні є ще один приємний спосіб подбати про своє здоров'я. Головне, щоб усе було взаємно.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ти куплю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 6 липня Росія атакувала Київ. Рятувальники ДСНС продовжують шукати містян під завалами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Подільському районі сталося часткове руйнування житлового будинку на рівні 7-9 поверхів. Заблоковані люди. Йдеться у повідомленні. За інформацією міського голови, за іншою адресою, наслідок влучання уламків у 21-поверховий будинок сталося часткове руйнування між 3-м та 4-ми поверхами. Уламки також впали на територію гаражного кооперативу. Щонайменше 15 житлових будинків зазнали поранення та руйнування, про це повідомили в ДСНС. Внаслідок комбінованої атаки на столицю 6 липня станом на 8 ранку відомо про 11 загиблих та 46 постраждалих, йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка. Росія вдарила по Україні ударними дронами та ракетами повітряного, наземного і морського базування, передають повітряні сили. Радіотехнічні війська повітряних сил зафіксували 419 засобів повітряного нападу, серед них 68 ракет різних типів, 351 ударний дрон. Ракетне озброєння ворога складалося з таких типів. Це 6 протикорабельних ракет «Циркон Онікс», 23 балістичні ракети «Іскандер-М», С-400, 33 крилаті ракети Х-101, 6 крилатих ракет «Калібр», дрони типу «Шахет», «Гербер», «Талмас» і дрони-імітатори «Пародія» запускали з кількох напрямків. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. У Ярославлі в ніч на 6 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Славнефть Янос». Також внаслідок атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури Севастополь залишилося без електропостачання. Про це повідомляють російські пабліки. Місцеві мешканці повідомляли про атаку на нафтопереробний завод у Ярославлі. За їхніми даними, після удару вибухи тривали кілька хвилин поспіль. Новояворославський нафтопереробний завод – один із 5 найбільших у Росії. Підприємство щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Також була атака на Севастополь, так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що протягом ночі мешканці Криму повідомляли про звуки прильотів безпілотників над містами півострова. Також вибухи було чутно у місті Керч та в районі Сімферопольської ТЕС. За його словами, атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя. Наслідок цього місто залишилося без електропостачання. Також повідомлялося, що у Керчі після прильоту горить нафтогазовий термінал компанії ТЕС у морському рибному порту. На тлі паливної кризи у Російській Федерації мешканцям Забайкалля почали пропонувати заправлятися в Китаї. Про це повідомляють російські новини. У чатах міст Забайкальського краю з'явилися десятки оголошень про заправку автомобілів у сусідній країні. Окрім того, мешканцям Забайкальська та Чити обіцяють перевезти автомобіль до китайського Манчжурії, заправити його та повернути власнику. Вартість палива в оголошеннях коливається від 66 рублів за літр дизеля при оплаті в юанях до 97 рублів за літр бензину 95-го. Також можна заправити каністри об'ємом до 10 літрів, однак їх вивезення через китайську митницю не гарантовано. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Сказка з ліричним треком «Поки живе любов» на хвилях Радіо Сяєва, 10.17 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі, з актуальним прогнозом погоди на сьогодні. Якщо раптом хтось пропустив його самісінького ранку, то нагадую, сьогодні 6 липня, понеділок. Синоптики обіцяють нам на Прикарпатті температуру повітря від плюс 14 до плюс 25 градусів тепла, плюс 20 уже на дворі відчувається, а протягом усього дня буде мінлива хмарність. Проте день без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті саме цього дня у 1988 році було плюс 34 градуси, досить таки спекотно, а всього лише плюс 7, і це найхолодніше було у дуже-дуже далекому 1951 році. Народний прогноз погоди каже, щоб дізнатися погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять, то це до негоди, вважали наші пращури. Ну, а я ще раз нагадую, до плюс 25 градусів тепла сьогодні очікуємо, день без опадів, проте буде мінлива хмарність. Друзі, бережіть себе, пийте багато води, думайте про все хороше та позитивне. Не забувайте донатити нашим Збройним силам України, черпати позитив звідусіль, навіть там, де важко його знайти, ви обов'язково його шукайте. Надихайтеся всім довкола і обов'язково надихайте всіх довкола. І, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі. У нас попереду ще багато цікавого.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
5: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
6: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс – село Хом'яківка Коломийського району.

0: Кафедик. Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Паливо чи пальне? Паливо – це горюча речовина, яку використовують для одержання теплової енергії – дрова, вугілля, газ, нафта. Пальне – це теж паливо, але тільки для двигунів внутрішнього згоряння.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Таблоїд.
1: Скай презентували пісню «Мамусю».
0: Таблоїд.
1: Вікі Роуз оприлюднила роботу «Міліметри».
0: Таблоїд.
1: Мама – це найрідніша людина в світі. Пісня і кліп «Мамусю» від Скай максимально розкриває усю суть цього величного слова. Собчук Олег пісню «Мамусю» писав протягом 2 років. Так як пісень про маму є багато, хотілося виділити цю пісню. І, здається, це вдалося зробити, каже автор.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь.

0: тобою.
1: Пісня Вікі Роуз «Міліметри». За словами виконавиці, ця композиція про те, що найбільші почуття часто народжуються в найменших деталях – у дотику, погляді, мовчанні та ніжності, яка завжди перемагає шум навколишнього світу.

0: Реклама. Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
1: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
0: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
1: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
0: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
1: Декор для вітальні.
0: Меблі для відпочинку.
1: Все, що робить дім справжнім домом.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коло Моє, вулиця Лисенка, 8.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: Протига Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами – обирай свій смак молочного коктейля.
5: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Ніч на 6 липня Росія атакувала Київ. Рятувальники ДСНС продовжують шукати містян під завалами. ППО вперше не збило жодної балістичної ракети «Іскандер» та «Циркон». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За інформацією міського голови, за адресою, внаслідок влучання уламків у 21-поверховий будинок сталося часткове руйнування між третім та четвертими поверхами. Уламки також впали на територію гаражного кооперативу. Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок комбінованої атаки Російської Федерації на столицю 6 липня станом на 8 ранку відомо про 11 загиблих та 46 постраждалих. Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка. Шостого липня окупований Крим знову занурився у пітьму. Відключення світла сталося у всіх регіонах півострова після нових атак ЗСУ, передає російський Інтерфакс та дописи телеграм-каналу «Кримський вітер». Щодо тотального блекауту у Криму повідомили в так званому «Крименерго». Там також додали, що вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, а також, що спробують повернути світло до кінця дня. Захоплення Константинівки дасть окупантам можливість накопичувати сили для подальшого наступу вглиб Донеччини на Дружківку та Краматорськ. Про це в етері «Еспресо» розповів полковник Збройних сил України, герой України Дмитро Кащенко. Полковник ЗСУ Дмитро Кащенко пояснив, що Константинівка має критично важливе значення для оборони Донеччини, адже її захоплення може відкрити росіянам шлях до подальшого наступу. Цитую, за картами Deep State противник обходить Константинівку праворуч і ліворуч, якраз саме по висотах, що дає йому можливість контролювати її за допомогою дрону. Нової складової, зазначив офіцер. Військовий нагадав, що Константинівка є великим промисловим містом, де ще з радянських часів залишалася значна кількість заводів, ангарів і бомбосховищ. Саме ця інфраструктура може стати серйозною перевагою для окупантів. Антидронові сітки ефективні у боротьбі з FPV-дронами, а більш потужні БПЛА, наприклад, типу «Молнія» або «Ітолмас», такий захист не зупиняє. Про це в етері «Еспресо» розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик. Хотів би розвіяти міф щодо захисту антидроновими сітками, зазначив Олександр Скорик. За його словами, антидронова сітка допомагає виключно при атаках FPV-дронів, а від БПЛА типу «Молнія», якими переважно працює ворог, а також БПЛА типу «Ітолмас» та інших більш потужних безпілотників, на жаль, антидронова сітка не рятує. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

нова робить, ніж розлук. Свербить лоскоче понад шахтом та ламок. Ти заховай свої обійми мужні рук. Я нарешті знов дихну на повні груди.

Ліричний «Як так» з новим треком «Поцілуй» на хвилях радіо «Сяєво». Це легка літня романтична пісня, яка вже активно потрапляє до плейлистів. І, до речі, якщо шукаєте, що додати у свій плейлист, українські артисти не дають нудьгувати. Цими днями порадували нас новими треками, тож якщо давно не оновлювали плейлист, саме час це зробити. Ще декілька музичних новинок на радіо «Сяєво» почуєте впродовж цієї години, тож залишайтеся разом з нами.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського, 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
10: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
9: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
12: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Згорання чи згоряння? Як правильно? Обидва варіанти нормативні. І згоряння, і згорання.

0: Сказочна хвиля. Пам.
1: Ну що ж, друзі, 11:39 на студійному годиннику. Ми з вами рухаємося далі. У нас знову є музична новинка від наших українських виконавців. Цього разу від Тара Барової. Трек «Липень в її очах». І не тільки трек, є в неї альбом, новий, музична історія про любов, літо та свободу. І кліп, перший трек із альбому, перший розділ цієї історії, якою, каже Тара Барова, нарешті можу поділитися з вами повністю. 7 пісень, 7 історій, 7 настроїв. Символічно, адже вона народилася у липні, в 7-му місяці року, так? Тому вперше за довгий час настільки, каже Тара Барова, настільки говорю у своїх піснях про кохання та стосунки чесно, романтично та відверто. Разом із командою ми ніби створили паралельну реальність. Літо, мрії без тривог, так, і вибухів, і болю. Світ, у якому хочеться закохуватися, хочеться їхати до моря. І хоча б на мить забути про ту реальність, яка у нас є з вами сьогодні. І зі спогадами, мріями, емоціями знайомими кожному романтику. Музика стала, каже Тара Барова, для неї ось якийсь таким спасінням, так? І щиро надіється вона, що і для інших також це буде спасіння. Я не думала про формат, я просто творила, і дуже хочу, щоб у цих піснях ви знайшли щось своє, каже Світлана Тара Барова. Нагадаю, вийшов повноцінний альбом. Вийшла пісня, яка одноіменна з альбомом, ну і також кліп вийшов, тож обов'язково його гляньте на ютуб-каналі Світлани Тарабарової. Ну а пісню пропоную просто зараз почути на нашій хвилі «Липень в її очах», тож насолоджуйтесь.
2: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці пече,

0: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
1: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
0: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
1: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
0: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
1: Декор для вітальні.
0: Меблі для відпочинку.
1: Все, що робить дім справжнім домом.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Баклава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла». Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Як ветерани та ветеранки можуть скористатися програмою «ЄОселя» про придбання квартир чи будинку на вигідних умовах, розкаже голова ОВА Світлана Онищук.
3: Держава пропонує дієві інструменти підтримки наших захисників і захисниць. Один із них – програма доступного іпотечного кредитування «ЄОселя». Вона дає можливість придбати квартиру або приватний будинок на вигідних умовах, як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Для військовослужбовців за контрактом та мобілізованих передбачена пільгова ставка у 3% річних. Для ветеранів та окремих категорій захисників і захисниць діє ставка 7% річних на тривалий термін кредитування. Подати заявку можна швидко та зручно через застосунок «Дія», пройти попереднє схвалення, обрати банк-партнер і розпочати процес оформлення кредиту. Також звертаю увагу, що для ветеранів доступ до цієї послуги максимально спрощений через платформу «Ветеран.Про», створену для того, щоб необхідні державні сервіси були ще більш доступними. Закликаю всіх, хто потребує покращення житлових умов, скористатися цією можливістю.
2: 7200 кілометрів подоланого шляху, 1300 літрів диспалива, понад 100 тисяч гривень зібраних коштів. До Коломиї прибув 17-й конвой Jeeps for Peace, пікапи, джипи, мінівени, броньовики, а ще спеціалізована машина для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Цей транспорт зовсім скоро безкоштовно передадуть українським військовим.
4: Цей конвой уже 17-й від початку діяльності міжнародної спільноти Jeeps for Peace. До організації та доставки долучилися десятки українських і британських волонтерів. Завдяки їхній спільній роботі автомобілі з Великої Британії успішно прибувають в Україну та допомагають забезпечувати військових транспортом. Чимало іноземних друзів самі сідають за кермо і долають тисячі кілометрів, щоб привезти їх в Україну.
5: Моя поїздка має на меті допомогти Україні. Я сидів на кухні, коли все почалося, і сказав собі, я не знаю що, але я мушу щось зробити. А потім я зустрів Jeeps. Чудова історія в тому, що коли я будував будинки в Сальвадорі, я познайомився з Дастіном, і він запитав, чим ти займаєшся. Він почув про це все, і ось він стоїть тут. Коли у 2022 році почалося вторгнення, це емоційно вплинуло на мене. Я багато читаю з історії і бачу, як розвиваються події і до чого призводять певні дії чи бездіяльності, які можуть мати певні погані наслідки. Коли я зустрів Девіда тут, у Сальвадорі, і він розповів мені про цю програму Jeeps for Peace, це мене зацікавило, і я відчув, що повинен це зробити.
4: Доправляти авто з-за кордону допомагають і українські волонтери. Андрій Томчук на війну пішов добровольцем, там і втратив свого рідного брата. Зараз ветеран війни. Тому Андрій нещуток знає, наскільки потрібна підтримка військовим. Замість заслуженого відпочинку сідає за кермо іноземних авто, щоб передавати їх побратимам.
6: Моя функція – доїхати цей раз було до кордону, перейти кордон, забрати автомобіль і перегнати в Україну його. Це моя одна, а потім там ще їде пожежна, так само ми пожежну догнали до кордону, щоб американець хотів поїхати цим автомобілем. Просто, ну так, бо він колишній пожежний, він казав там в Америці. Він хотів цим пожежним автомобілем доїхати сюди в Коломиї. Як вони нам допомагають, і якби так ще б допомагали співмешканці Коломийщини, більшинство донатів, бо практично дуже-дуже вигрібаємо так, по нулях, так і ще плюси свої даємо деколи. Ну, стараємося це все доставити до Коломиї і також роздати на військові частини військовим безкоштовно.
4: Доправляти авто з-за кордону вдається завдяки місцевій команді «Chips for Peace» авто «Янгол Коломия». Волонтер Микола Остафійчук чимало часу приділяє логістиці, шукає фахівців полагодити авто за потреби та весь час оголошує збори, власне, на пальне та ремонт джипів і пікапів.
0: Цей раз конвой особливо важкий був, за рахунок того, що сильна спека накрила цілу Європу, так що... Десь машини бувають з кондиціонерами, десь без, комусь важча дорога, комусь легше. Але водії у нас досвідчені, водії з цим справляються. Дякувати Богу, автомобілі всі доїхали, а це саме головне. Всі машини передаються військовим безкоштовно. От буває так, як зараз позаду мене автомобіль на лаветі, він ще підлягає ремонту. Це теж на це все потрібно кошти, потрібно багато часу. Ну і зазвичай от такі автомобілі. Виконувати завдання логістики в військових частинах. Буває так, що легкові автомобілі переважно беруть теж анестезіологи і інші медики в військових бойових підрозділах.
4: Волонтери міжнародної спільноти «Chips for Peace» доставили до Коломиї близько 50 позашляховиків. Загалом, відколи проєкт працює, в Україну вже привезли 750 авто. Цього разу, окрім джипів, пікапів, мінівенів, привезли пожежний спецавтомобіль. Уже найближчими днями всі привезені позашляховики, які в належному стані, відправлять безпосередньо на лінію фронту, туди, де їх найбільше чекають наші воїни. А для тих, хто хоче допомогти фінансово для ремонту інших машин, номер рахунку 44 41 11 11 27 43 54 89.
2: У Франківську медики провели унікальну операцію. Пораненому військовому провели ендопротезування суглоба кисті. Індивідуальний протез створили українські інженери разом із лікарями спеціально для цього пацієнта.
7: 8 років служби, численні бої і, як наслідок, важке поранення. Його Василь отримав кілька місяців тому на Донецькому напрямку.
8: При під'їзді вже до машини нас чекав дрон, FPV-дрон на оптоволокні. І так відбулося поранення. Ну, ми саме в останній момент тільки його замітили, повискакували з машини. Він якраз бив в мою сторону. То хлопці більш-менш нічого їм, бо вони вискочили, їх машина та їх захистила. А я на цю сторону, що вискочив, де дрон, мене більш травмувало.
7: А далі евакуація та численні операції на спині і руці.
8: У мене сильно була травмована рука, вже спиною було, у мене ж більш краще. І сказав, що рука була не діюча, він не може зробити таку складну операцію, бо у них немає такої можливості і апаратури. Я почав шукати вже сам.
7: Через значні пошкодження медики та інженери створили індивідуальний штучний протез суглоба.
9: У нас були фаланги, але п'ясних кісток у нас ще не було. Ось, саме з таким типом дефекту. Тобто це був фактично перший у нас такий імплант. Були схожі, але трішки на інші суглоби.
10: Довший час ще ми проводили онлайн-дискусії, особисті дискусії, обговорювання проєкту цієї конструкції. Так, і ми досягли фактично, я так думаю, що це досить високий світовий рівень, як на сьогоднішній день.
7: Індивідуальний ендопротез створювали за допомогою 3D-друку близько півтора місяця.
9: У нас є принтер, в нього засипаний порошок, зверху проходилаза. За рахунок цього у нас утворюється той імплантат, який в подальшому живляється і покращує життєдіяльність певного пацієнту. Ось, за рахунок того, які в нас є вихідні дані.
10: Фактично з тих 100% під час операції вдалося відновити 90%. Фактично повністю зігнули пальчик не до такого кута, а до такого кута пісково-фаланговий суглоб. Єдина ще проблема у нього є дефект п'ятої пісткової кістки. І там трошки буде затягнута реабілітація, бо ми перед тим виконали кісткову пластику.
7: Нині Василь з імплантом каже, що почувається значно краще. Проте попереду у нього ще тривалий процес відновлення.
2: 6-8 липня у місті Івано-Франківськ, Коломия, Долина, Яремча очікується надзвичайно висока 5-го класу пожежна небезпека. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Прикарпаттів закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Не підпалюйте суху траву, листя та сміття, не розводьте багаття в лісах, парках і поблизу населених пунктів. Не кидайте недопалки та сірники на суху рослинність. Не залишайте без нагляду відкритий вогонь. Обмежте відвідування лісових масивів у пожежно-небезпечний період у разі виявлення пожежі або іншої надзвичайної ситуації, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.
11: Ти мене знайди через роки, що

0: FM.
1: Чекай.
2: Є позиція біля тебе.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
2: Знижки всім.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Велка, ту «Техноцентр».
6: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
1: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Стратега Михайла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
6: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей
1: та чіткого зору.
7: Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б,
1: біля магазину «Най-най».
8: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм Астін.
9: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
1: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
9: До зустрічі у магазинах нашого міста.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
1: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл –

В ефірі новини на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До 11 людей зросла кількість загиблих унаслідок російської нічної атаки на Київ. За даними ДСНС, ще 46 людей дістали поранення. Найбільше постраждали Подільський і Дарницький райони. У Подільському районі ракета зруйнувала частину житлового будинку. Там загинули 5 людей. У Дарницькому районі удар забрав життя ще 6 мешканців. Рятувальники продовжують розбирати завали. Пошукова операція триває. Під час останньої масованої атаки на Київ Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу, ракети різних типів і ударні безпілотники. За даними повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила або подавила 363 повітряні цілі. Зокрема, всі ракети «Калібр», більшість крилатих ракет Х-101 та сотні дронів. Водночас балістичні ракети «Іскандер» і гіперзвукові «Циркон» та «Онікс» перехопити не вдалося. Через це зафіксовані влучання ракет і дронів у 34 локаціях. У повітряних силах наголошують на необхідності посилення української протиповітряної оборони системами, здатними збивати балістичні ракети. Через чергову масовану ракетно-дронову атаку Росії без електроенергії залишилися споживачі у 6 областях України. За даними «Укренерго», відключення сталося у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Російські війська атакували, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади вже працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається змінною. Росія дедалі частіше завдає ударів балістичними ракетами по житлових будинках, оскільки не може досягти своїх цілей на фронті. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, українська ППО збиває майже всі крилаті ракети та понад 90% ударних дронів. Однак для перехоплення балістичних ракет бракує боєприпасів до систем «Петріот». Федоров повідомив, що Україна звернулася до партнерів із проханням тимчасово передати ракети зі своїх запасів, щоб посилити захист українського неба. Американський високопосадовець заявив, що на думку США, контроль над Гренландією є найкращим способом усунути довгострокові загрози безпеці. Про це він сказав напередодні саміту НАТО. За його словами, острів потребує кращого захисту від Росії та Китаю, а це відповідає інтересам безпеки США і НАТО. Водночас посадовець додав, що Вашингтон розглядає й інші варіанти, але не уточнив, які саме. Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання взяти Гренландію під контроль, що викликало критику з боку Данії, який належить острів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

0: А як ви пишете слово «до речі»? Запам'ятайте, «до речі» пишеться окремо.
1: Друзі, 6 липня – Всесвітній день поцілунку. До речі, стосовно цього якраз і звучить зараз пісня від гурту «Найтиш» саме про це, про поцілунки, про молодість, про любов і про те, що треба встигати жити саме тут і саме зараз. –

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка які довіряють.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
6: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: куплю.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте

0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У суботу, 4 липня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла. У неділю та понеділок, 5-6 липня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: You scared now?
1: Понад хмарами бажаю бути кожному та кожній з вас, друзі, від кохання, від любові та від того, щоб у вас було все добре.

0: Навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
11: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай радіо.

У Києві під час обстрілу на станціях метро укривалося більше 40 тисяч людей. Польська допомога Україні у Навроцьку розкритикувала рішення уряду розкрити дані, а ФІФА скасувала дискваліфікацію гравця збірної США після дзвінка Трампа. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До 12 людей зросла кількість загиблих унаслідок російської нічної атаки на Київ. Ще понад 50 людей дістали поранення. За словами міського голови Віталія Кличка, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Рятувальники продовжують розбирати завали в Подільському, Дарницькому та Голосіївському районах. Тривають пошуки людей. На місцях працюють психологи, кінологи та важка техніка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину Росії. Під час нічної масованої атаки на Київ понад 40 тисяч людей ховалися від обстрілів на станціях метро, серед них майже 3 тисячі дітей. У київському метрополітені повідомили, що під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій працювали як укриття, а для людей були відкриті всі входи. У Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. За даними обласної військової адміністрації, постраждали 26 людей, серед них двоє дітей – 9-місячне немовля та 12-річна дитина. До лікарень доправили 18 постраждалих, троє перебувають у важкому стані. Через удар виникла масштабна пожежа на складах, пошкоджено житлові будинки та інші будівлі. Із небезпечної зони евакуювали близько 500 людей. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Ліквідація наслідків триває. Державне бюро розслідувань заявляє, що аудит його роботи підтвердив здатність відомства виконувати всі свої функції. Про це сказав директор ДБР Олексій Сухачов. За його словами, перевірку провела Рахункова палата, і вона надала позитивну оцінку роботі бюро, водночас запропонувавши окремі рекомендації для покращення процесів. Сухачов також виступив проти глибокого реформування ДБР у нинішніх умовах, заявивши, що це може ускладнити розслідування та вплинути на роботу слідчих. Він зазначив, що частина пропозицій щодо реформ обговорюється в межах вимог євроінтеграції, однак підкреслив, що зміни мають бути виваженими, щоб не зашкодити роботі правоохоронної системи. У Польщі виникла суперечка через оприлюднення даних про військову допомогу Україні. Речник президента Рафал Лешкевич розкритикував рішення міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша розсекретити інформацію про поставки зброї з 2022 року. Він назвав це безвідповідальним, оскільки, на його думку, такі дані мають залишатися таємними. Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Польщі оприлюднило інформацію про обсяги військової допомоги Україні за останні 4 роки. ФІФА скасувала дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балагуна, який отримав червону картку в матчі Чемпіонату світу. За інформацією американських ЗМІ, перед тим президент США Дональд Трамп нібито звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути рішення. У ФІФА пояснили, що скористалися нормою дисциплінарного кодексу, яка дозволяє призупинити покарання. Водночас у Бельгійській федерації футболу заявили, що вивчають можливість оскаржити це рішення. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: «Медлаб» –
5: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: «Медлаб» –
5: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: «Медлаб» –
5: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу.
2: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Як сказати «люблю», не сказавши цього слова, не сказавши «кохаю». Гурт «Скляний горизонт» розповів про кохання і про любов набагато більше. І не використав жодного слова «кохаю» або «люблю». Слухайте разом зі мною ностальгічну пісню прямісіньку із 2008-го.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре. Радіо «Сяйво».

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийняньовського 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
8: Комбо 2.
7: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
8: Смачний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
11: Чекаємо!
10: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
11: Біля магазину «Най-най».
12: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Тільки гарна музика. Радіо Сяйво FM.
2: В ефірі проєкт МДТ і трек під назвою «Засяє зорями». Друзі, буде цікаво. Історія, яка справді засяє на радіохвилях Радіо Сяйво.

діти військових з Івано-Франківська поїхали на відпочинок до Берегового. В Івано-Франківську чоловік побив іншого після зауваження через недопалок біля бару, а в Яремчі зіткнулася автівка і автобус із причепом. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині вже другу добу гасять лісову пожежу поблизу села Станківці Калузького району. Роботу рятувальників ускладнює сильний вітер, який швидко поширює вогонь. На місці працюють пожежні та спецтехніка. Жителів області закликають бути обережними з вогнем, не палити суху траву та не розводити багаття у лісах. На Прикарпатті дедалі частіше лисиці заходять у села та приватні господарства. Як повідомляють в Українському товаристві мисливців і рибалок, хижаки шукають легкодоступну їжу, зокрема домашню птицю та харчові відходи. За останні кілька років чисельність лисиць в області суттєво зросла. Фахівці наголошують, що найбільша небезпека полягає не у втратах домашньої птиці, а в ризику поширення сказу. Жителів закликають не підгодовувати диких тварин і повідомляти про їхню появу відповідні служби. Івано-Франківський міський суд визнав винним чоловіка, який побив відвідувача закладу після зауваження через викинутий недопалок. Інцидент стався 19 червня біля одного з барів міста. За даними суду, між чоловіками виникла суперечка, після чого обвинувачений вдарив потерпілого кулаком в обличчя. У постраждалого діагностували легке тілесне ушкодження – синець. Чоловік визнав провину, суд призначив йому штраф у розмірі 850 гривень. У Яремчі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса з причепом. За попередніми даними поліції, водій автомобіля Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом Renault Master. Унаслідок аварії ніхто не постраждав, однак обидва транспортні засоби зазнали пошкоджень. Поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП. Веслувальниця з Івано-Франківщини Ірина Федорів стала чемпіонкою світу серед молоді. На змаганнях у Канаді спортсменка перемогла у фіналі на дистанції 200 метрів у каное-одиночці. Це вже третя нагорода Ірини на нинішньому чемпіонаті світу. Раніше вона двічі здобула срібні медалі. На Івано-Франківщині 169 учасників національного мультипредметного тесту отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Більшість із них – цьогорічні випускники. Найкращий результат показав випускник одного із ліцеїв Івано-Франківська Олександр Новицький. Він набрав 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 випускників області отримали максимальний результат із двох предметів. Діти військовослужбовців з Івано-Франківської громади вирушили на безкоштовний відпочинок до Берегового на Закарпатті. Поїздку організували, щоб діти могли оздоровитися, відпочити та провести час у безпечному регіоні. Усі витрати взяла на себе громада. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

від дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Стратега Михайла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
1: На всі товари без акційних цін
0: покажіть посвідчення на касі та отримуйте.

0: Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі «Прогноз погоди» на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Друзі, в ефірі пісня від гурту «The Hard Keys» під назвою «Маяк». Пісня про світло, яке тримає нас у темні часи. Про людей, які стають опорою одне для одного. І про надію, що завжди поруч, варто лише відчути. Тож «The Hard Keys» і пісня «Маяк».

Музика, яка чарівним чином нас переносить у ті прекрасні часи, коли дехто з нас ще був маленьким, дехто був молодим, юним, а дехто був уже зрілим, але ті часи були прекрасні, ми жили, ми були по-справжньому щасливі. І, друзі, до чого я це кажу? Радійте тут і зараз, радійте кожній миті і любіть своїх близьких, тому що життя надто коротке.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
5: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: MedLab –
5: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: MedLab –
5: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
6: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
7: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
9: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас, село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
10: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
11: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
10: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Політики ПІС змагаються з антиукраїнськості. Глава МЗС Польщі прокоментував рішення розсекретити військову допомогу Україні. А Британія у Норвезькому морі перехопила літак РФ, який здійснював небезпечні маневри. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У місті Вишнева Київської області внаслідок ракетного удару Росії загинуло щонайменше 5 людей. Зруйновано близько сотні приватних будинків. Про це повідомили в МВС. Рятувальники продовжують розбір завалів і пошук людей. У пошкоджених районів евакуйовано сотні мешканців. На місці працюють близько тисячі рятувальників та поліцейських. Людям надають допомогу та оформлюють документи для компенсацій і відновлення втрачених паспортів. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Американська розвідка допомагає Україні планувати удари по російських нафтопереробних заводах і обходити ППО РФ. Про це пише Financial Times. За даними видання, з початку 2026 року російські НПЗ були атаковані щонайменше 194 рази. Це, за оцінками аналітиків, посилює паливну кризу в Росії та спричиняє перебої з бензином у регіонах. Журналісти повідомляють, що двох фігурантів антикорупційного розслідування, пов'язаного з так званою операцією «Мідас», помітили на півдні Франції в районі Лазурового узбережжя. За даними розслідувачів, чоловіки, щодо одного з яких раніше проводилися обшуки в Україні, перебувають у містечку неподалік Монако та Ніцци і пересуваються на дорогих авто. Водночас частина осіб, згаданих у справі, перебуває під слідством або в розшуку, а розслідування триває. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував рішення про можливе розсекречення даних щодо військової допомоги Україні. Він заявив, що опозиція вимагала оприлюднення цієї інформації з політичних мотивів, і після розсекречення стане відомо про десятки передач допомоги, які здійснював попередній уряд. Сікорський також наголосив, що Росія і надалі становить загрозу, а підтримка України залишається важливою для безпеки Польщі. Окремо він зазначив, що політичні суперечки не повинні впливати на питання допомоги Україні. Британські військові повідомили про перехоплення російського літака-розвідника над Норвезьким морем. Інцидент стався 2 липня. Російський літак кілька разів наближався до ударної групи британського авіаносця HMS Prince of Wales. У відповідь британські винищувачі F-35 піднялися в повітря та супроводили його. За даними Міноборони Британії, російський літак також скидав спеціальні пристрої для виявлення підводних човнів поблизу авіаносця. У Лондоні такі дії назвали небезпечними та непрофесійними. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
9: А хочеш чогось особливого?
8: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.

0: радіостанції.
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: знайти якісні садові меблі.
1: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
0: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильним.

0: гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Легендарна мамина світлиця в сучасній роковій обробці від гурту Уляна Дельрей. Трек нагадує, друзі, нам про найважливіші речі і моменти в житті. Це наші близькі.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на

Друзі, в ефірі одна з найвідоміших ліричних композицій української сцени 90-х. Ірина Білик і її «А я пливу у човні». Це пісня «Стан душі», де тиша говорить більше, ніж слова, а кожна фраза ніби повільно переносить тебе у хвилини спогадів і почуттів. Тож слухаємо «А я пливу у човні». До речі, пісня, уявіть собі, 97-го року, а наскільки ж тут круте аранжування. –

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.

0: марка «Федик».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
10: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває до кінця липня.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Кількість жертв удару по Києву зросла до 13. На Сумщині запрацювали перші мобільні АЗС, а УСИК проведе свій останній бій після відмови від поясів. Відомий суперник. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл –

В ефірі новини на радіо «Сяєво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Саджавки назавжди повертається Василь Півторак. Кортеж із тілом захисника, стрільця номера обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади солдата Василя Півторака прибуде до Коломиї завтра, 7 липня, о 10:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата УГКЦ. Звідти до собору архистратига Михаїла пройде скорботна хода. Далі кортеж вирушить до батьківського дому захисника, що на вулиці Зелена, 8. Читатимуть псалтир з 18:30. Чин похорону розпочнеться о 10:00 у середу, 8 липня, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Поховають Василя Півторака на кладовищі села Саджавки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Кількість загиблих у Києві внаслідок російського удару зросла до 13. У Подільському районі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка. Також зросла кількість постраждалих – до 56 людей. На місцях ударів тривають рятувальні роботи та пошук людей під завалами. На Сумщині запрацювали перші мобільні автозаправні станції. Їх розгорнули після того, як російські удари пошкодили стаціонарні АЗС у Тростянецькій громаді. Пальне відпускають із пересувних заправних автомобілів, які працюють у різних локаціях. Місця роботи таких АЗС змінюватимуться з міркувань безпеки. Також повідомляється, що під час повітряної тривоги заправка не здійснюватиметься, а оплата приймається лише готівкою. В Україні можуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. Про це повідомили в патрульній поліції. За новими пропозиціями, штрафи зростуть до 680 гривень за незначне перевищення, від 2040 до 3400 гривень за більш серйозні порушення, а для систематичних порушників може бути штраф до 17 тисяч гривень. Також планують запровадити систему штрафних балів, яка в перспективі може призводити до позбавлення водійських прав. У поліції зазначають, що мета змін – зменшити кількість небезпечних порушень на дорогах України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава МЗС Радослав Сікорський прокоментували рішення про можливе розсекречення даних щодо військової допомоги Україні. Туск закликав політиків не ставити під ризик співпрацю з Україною, наголосивши, що підтримка у війні проти Росії є важливою для безпеки Польщі. Сікорський заявив, що після оприлюднення стане відомо про обсяги допомоги, яку раніше надавав польський уряд, і підкреслив, що Росія залишається загрозою, а поразка України була б небезпечною для Польщі. Він також зазначив, що політичні суперечки не повинні впливати на питання підтримки України. Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфіналу Вімблдону. В 1/8 фіналу вона впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер у двох сетах 6-4, 6-4. Попри боротьбу суперниці, Костюк змогла переломити гру у вирішальні моменти та здобула історичну для себе перемогу на турнірі. Український боксер Олександр Усик може провести свій наступний бій уже в серпні в Лас-Вегасі. За повідомленнями ЗМІ, його суперником може стати британський боксер Джонні Фішер. Також йдеться про можливий бій за вакантний чемпіонський титул у надважкій вазі. Нагадаємо, нещодавно Усик відмовився від кількох чемпіонських поясів і заявив, що готується до свого останнього етапу в кар'єрі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
5: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
10: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
9: Коломия, бульвар.

0: Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
2: Комбо 1.
1: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
2: Комбо 2.
1: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
2: Смачний обід
1: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
5: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: знайти якісні садові меблі.
1: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
0: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Ви на хвилі Сяйво FM.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Усі мої квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка який довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Я

0: щось не куплю.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Низка міст Європи відмовилась приймати на літній відпочинок дітей із Франківська. ДТП у Боднарові. Мерседес збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. У міськраді відреагували на перекриття розбитої дороги в Городенці. На ремонт грошей немає, рух фур обмежать. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

як воля твоя, будь ласка,

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Ося і в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Саджавки назавжди повертається Василь Півторак. Кортеж із тілом захисника стрільця номера обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади солдата Василя Півторака прибуде до Коломиї завтра, 7 липня, о 10:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти до собору архистратига Михаїла пройде скорботна хода. Далі кортеж вирушить до батьківського дому захисника, що на вулиці Зелена, 8. Читатимуть псалтир з 18:30. Чин похорону розпочнеться о 10:00 у середу 8 липня у церкві Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Поховають Василя Півторака на кладовищі села Саджавки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Івано-Франківську проведуть серію безкоштовних тренінгів із домедичної допомоги. Учасників навчатимуть базовим діям, які можуть врятувати життя у перші хвилини після зупинки серця. Заняття відбудуться 14, 16 та 21 липня о 16:30 у конгрес-центрі Палацу Потоцьких. У міській раді зазначають, що мета навчання – навчити людей правильно діяти до приїзду медиків. У Городенці відреагували на перекриття розбитої дороги на вулиці Володимира Великого. Мешканці раніше вийшли на протест через поганий стан покриття та рух великогабаритного транспорту. У міській раді заявили, що капітальний ремонт наразі неможливий через відсутність державного фінансування під час воєнного стану. Натомість на ділянці планують встановити дорожні знаки, які обмежать швидкість і вагу вантажівок, а також пропонують перенаправити рух фур альтернативними маршрутами. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Мерседес» збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. За даними поліції, дитина отримала травми та була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Попередньо водій був тверезий. Частина міст Європи цього року відмовилася приймати на літній відпочинок дітей з Івано-Франківська. В Івано-Франківській міськраді повідомили, що причинами стали брак фінансування, нестача відповідних дитячих закладів або ремонтні роботи в таборах. Водночас низка міст у Польщі, Литві, Латвії, Угорщині, Хорватії та інших країнах підтвердили готовність прийняти дітей і організувати для них відпочинок. На Прикарпатті за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19 захворіли понад 1300 людей. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Серед хворих більше половини – діти. До лікарні госпіталізували майже 50 людей. Медики зазначають, що загальний рівень захворюваності знизився майже на 17%. На Коломийщині триває державна програма безкоштовного медичного обстеження для людей віком від 40 років. Йдеться про профілактичний скринінг, який допомагає виявити серцево-судинні захворювання, діабет та інші проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях. За даними районної адміністрації, вже понад 2000 жителів скористалися цією послугою. Обстеження можна пройти у низці медичних закладів району, а держава покриває його вартість через програму підтримки. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Welcome to Техноцентр.

0: Слово Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.
5: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
6: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Таблоїд. Тара Барова презентувала пісню «Липень в її очах».
4: Таблоїд.
3: Домі оприлюднила роботу «Не клич».
4: Таблоїд.
3: «Липень в її очах» – нова пісня Тари Барової. Вперше за довгий час, каже співачка, вона настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика, розповідає авторка, стала для неї спасінням. Вона каже, що не думала про формат, а просто творила. І дуже хоче, щоб у цих піснях кожен знайшов щось своє.
5: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать,

0: Таблоїд.
1: Бо просто молода. Мабуть, так найправильніше описати пісню «Не клич», каже про нову роботу співачка Домій. Текст був написаний не співачкою декілька років тому, а музика створена артисткою.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: А зараз холодні новини від Майами.
6: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
8: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
9: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
10: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
12: «Експрес» завжди по дорозі.
13: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
14: Біля магазину «Най-най».
15: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: на Юз.UA.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: стратега Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
1: На всі товари без акційних цін
0: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
4: Телефонуйте 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона реклама.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Ося Іво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Саджавки назавжди повертається Василь Півторак. Кортеж із тілом захисника, стрільця номера обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади солдата Василя Півторака прибуде до Коломиї завтра, 7 липня, о 10:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти до собору архистратига Михаїла пройде скорботна хода. Далі кортеж вирушить до батьківського дому захисника, що на вулиці Зелена, 8. Читатимуть псалтир з 18:30. Чин похорону розпочнеться о 10:00 у середу, 8 липня, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Поховають Василя Півторака на кладовищі села Саджавки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Івано-Франківську проведуть серію безкоштовних тренінгів із домедичної допомоги. Учасників навчатимуть базовим діям, які можуть врятувати життя у перші хвилини після зупинки серця. Заняття відбудуться 14, 16 та 21 липня о 16:30 у конгрес-центрі Палацу Потоцьких. У міській раді зазначають, що мета навчання – навчити людей правильно діяти до приїзду медиків. У Городенці відреагували на перекриття розбитої дороги на вулиці Володимира Великого. Мешканці раніше вийшли на протест через поганий стан покриття та рух великогабаритного транспорту. У міській раді заявили, що капітальний ремонт наразі неможливий через відсутність державного фінансування під час воєнного стану. Натомість на ділянці планують встановити дорожні знаки, які обмежать швидкість і вагу вантажівок, а також пропонують перенаправити рух фур альтернативними маршрутами. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Мерседес» збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. За даними поліції, дитина отримала травми та була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Попередньо водій був тверезий. Частина міст Європи цього року відмовилася приймати на літній відпочинок дітей з Івано-Франківська. В Івано-Франківській міськраді повідомили, що причинами стали брак фінансування, нестача відповідних дитячих закладів або ремонтні роботи в таборах. Водночас низка міст у Польщі, Литві, Латвії, Угорщині, Хорватії та інших країнах підтвердили готовність прийняти дітей і організувати для них відпочинок. На Прикарпатті за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19 захворіли понад 1300 людей. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Серед хворих більше половини – діти. До лікарні госпіталізували майже 50 людей. Медики зазначають, що загальний рівень захворюваності знизився майже на 17%. На Коломийщині триває державна програма безкоштовного медичного обстеження для людей віком від 40 років. Йдеться про профілактичний скринінг, який допомагає виявити серцево-судинні захворювання, діабет та інші проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях. За даними районної адміністрації, вже понад 2000 жителів скористалися цією послугою. Обстеження можна пройти у низці медичних закладів району, а держава покриває його вартість через програму підтримки. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі «Прогноз погоди» на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Радіо Сяйво.
2: Останнє вино, ще наче

0: А година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Велбой», свіжа музична історія від «Монатік», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчук. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ніч», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
3: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну, я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прикидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетами і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
2: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухай.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сацвіт, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сацвіт. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних двох частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що». Чому?

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

0: обернися, Вань. Я буду шанувати.
1: І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела: українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти Яра та Джорі Клодс, які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».

0: про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки Топ Тен був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка Топ Тен.
1: Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс, вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 7 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. Вдень 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Ося Іво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Саджавки назавжди повертається Василь Півторак. Кортеж із тілом захисника, стрільця номера обслуги 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади солдата Василя Півторака прибуде до Коломиї завтра, 7 липня, о 10:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти до собору архистратига Михаїла пройде скорботна хода. Далі кортеж вирушить до батьківського дому захисника, що на вулиці Зелена, 8. Читатимуть псалтир з 18:30. Чин похорону розпочнеться о 10:00 у середу, 8 липня, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Поховають Василя Півторака на кладовищі села Саджавки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

в Івано-Франківську проведуть серію безкоштовних тренінгів із домедичної допомоги. Учасників навчатимуть базовим діям, які можуть врятувати життя у перші хвилини після зупинки серця. Заняття відбудуться 14, 16 та 21 липня о 16:30 у конгрес-центрі Палацу Потоцьких. У міській раді зазначають, що мета навчання – навчити людей правильно діяти до приїзду медиків. У Городенці відреагували на перекриття розбитої дороги на вулиці Володимира Великого. Мешканці раніше вийшли на протест через поганий стан покриття та рух великогабаритного транспорту. У міській раді заявили, що капітальний ремонт наразі неможливий через відсутність державного фінансування під час воєнного стану. Натомість на ділянці планують встановити дорожні знаки, які обмежать швидкість і вагу вантажівок, а також пропонують перенаправити рух фур альтернативними маршрутами. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Мерседес» збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. За даними поліції, дитина отримала травми та була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Попередньо водій був тверезий. Частина міст Європи цього року відмовилася приймати на літній відпочинок дітей з Івано-Франківська. В Івано-Франківській міськраді повідомили, що причинами стали брак фінансування, нестача відповідних дитячих закладів або ремонтні роботи в таборах. Водночас низка міст у Польщі, Литві, Латвії, Угорщині, Хорватії та інших країнах підтвердили готовність прийняти дітей і організувати для них відпочинок. На Прикарпатті за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19 захворіли понад 1300 людей. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Серед хворих більше половини – діти. До лікарні госпіталізували майже 50 людей. Медики зазначають, що загальний рівень захворюваності знизився майже на 17%. На Коломийщині триває державна програма безкоштовного медичного обстеження для людей віком від 40 років. Йдеться про профілактичний скринінг, який допомагає виявити серцево-судинні захворювання, діабет та інші проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях. За даними районної адміністрації, вже понад 2000 жителів скористалися цією послугою. Обстеження можна пройти у низці медичних закладів району, а держава покриває його вартість через програму підтримки. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися. Тоді свіжу роботу Юліка, скрипалька.
3: Я ти піаніст, ти моя скрипалька.
2: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
4: Не прийде, не стирайся з пам'яті, просто пригадай мене.
2: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
5: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
2: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
6: Вітер та іскра.
2: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. У фіналі прозвучить фолк рейв та нок від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
1: Слухоманія.
2: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
7: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
2: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. Переплелися.